0: Ine muntu wa mpamvu kwa mbili. Chanchanene.
1: Gola ni kumete.
0: Chanchanene.
1: Gola ni kumete.
0: Ine, ine, ine. Chanchanene.
1: Gola ni kumete.
0: Wakoma.